13-nji aýynyň 20-nji güni Owmyn Alaýda Mämuri raýony Owmynyň wetän goýnuna gaýtyp kelgenliginiň 22 ýyllygyny tebrikläş paýaliýeti ötküzdi.

0: Yürek kesiyallık bu işlani belkim siz kündü kılvatkan buluşunuz mümkün. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər biridu.
1: Tadqiqatlarda görsətilishçe 70-80% tuyuqsız ölüp getiş yürek bile münasvetlikken. Ameliyatta biz sel qargan turmuş adetlerimiz vaqtın ötüşü bilen tədrici halda yürek üçün ən xətərlik peytini keltürüp çıxırışı mümkün. Bu turmuş adetleri yürek kesiyallık. Tamakni həddidən ziyade köp yiyiş, tərtibsiz yiyiş. Bunun da aşqazan üçəyinin yükü eğirləb gedidu. Yürək normadan artıq xizmət qilishqa məcbur boludu. Bunun bilə asalla yürək muskulğa qan yetişməsliyini kəltürüb çıxırdı. Maydı pişirilğan yeməkliklərinin tərkibidə köp miqdarda may boludu. Bu, qandiki may tərkibini aşırıb, arteriyada asalla dağ parçalarını, qan nöqtisini peyda qılıdı. Hətta yürək muskul tıqılmasını kəltürüb çıxırdı. Araqni ziyadi köp içkəndə yürək ritmi tezləşib, qan besimi örləydi. Bunun bilan yurak ritmi normalsizleşidi. Semizlik yuqori arteriya manbalik yurak kesilining xavfini ko'rinarlik o'stirvidi. Cho'ng taratni bek kuchab chiqarganda qorsoq besimi birdilla o'rlab ketadi. Bu qon besimining tez sur'atda o'rilishiga turtki bo'ladi. Yurakning yuki eg'irlab, yurak sanjiqi, yurak muskul tiqilmasi yoki yomon sifatlik yurak ritmsizligini keltirib chiqarishi mumkin. Besim bek eg'ir bo'lish Uzaq müddət isminə qoşub işləş, ya ki, ziyadə ciddiləşiş, ayacalınış haldıdı duruş, simpatik nervini davamlıq ayacallandırıb, köp miqdardakı qan tomırlarını aktivləşdirgici maddələrini acırtıb çıxırıdı. Qan tomırlar tarayıb, qan besimi örləb, yürək və qan tomırlar asalla zəxmək uçuraydı. Bunun bilən, yürək tıqılması xəlbimi aşıdı. Uzun vaqt sunun temperaturasını bək yuqır qılıb yuyunuş. Su temperaturisi bək yuqır bulub kəssə, bədəndiki qan ayınlışını tezildib, yürək ritminin normalsızlıqını kəltürüb çıxırıdı. Yuyunuş vaxtı bək uzun bolğanda, hem bolğan moncu muhitimi kökrək sıqılış, yürək siliş qatarlıq biyaramlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna yuyunğanda, sonun temperaturisini 35 selsiya gradustan 38 selsiya gradus kicə kontrol qilishini tavsiya qilimiz. Yuyunuş vaxtı 20 minutdan eşib kətməslik kerak. Bolup mu, yaşanqallar juyunganda ən yaxsi yardımışılığın adımı buluş kerek. Ciddi hərkət qan besimini tuyuqsuz örülti vitişi, yürək ritmini ziyadı tezilti vitişi mümkün. Bunun bilən, yürək muskuluğa qan yetişməslik, asalla yürək muskul tıqılmasını kəltürüb çıxırış mümkün. Otur yaş və yaşanqallarıqı nisbətə etkanda küçük bolmağan oksigillik hərkətini tallaş, məslən, tez müngiş, astı yürüş qatarlıqla buluş kerek. Tənərkət vaxtı 1 saatdan eşib getməsilik gerek. Dəm sıxılış qatarlıq alamətlə körülgən haman dərhal hərkətini toxtutuş, həm də aram iliş gerek. Bəklən açar kəyfiyyat buluş. Qatlıq azablanğan ya ki qazablanğan çağda məydisi ağrış, demi sıxılış, məydisi çınqılış qatarlıq kesəllik alamətləri körülüş mümkün. Bunların hamısı yürək sağlamlığa xəp yetkizdi. Uzaqçı medirlimay olturğanda, ya ki televizor, yan telefonu tikilip qarab olturğanda, qanının eqişi astılab, asalla qan nöqtisi payda boludu. Navada qan nöqtisi çoğ miğe, yürək, öpki qan tomurlarını tosu alğanda, xətərlik əhvallarını kəltürüp çıxırış mümkün. Yürəkni asraş üçün turmuşda tövəndiki 6 yaxşı adətini davamlaşdırış kerek. Birinci, yemək içməknin tampınlaşdırış, tuz miqdarını kontrol qilish kerek. Köktat, meyvə və bütün dallıq ziraatlarını köprək yiyiş kerek. Hər günü az digəndə bir can köktat, yerim can meyvi çevi yiyiş kerek. Gürüş, aq unğa muvafiq miqdarda qarbuğday, qızıl porça qatarlıqlarını arlaşdırıb istemal qılsı boludu. Ya ki, yağ yutırdikilə kömü qınaqni bir qısım asaslıq yeməkliklərinin orunda istemal qılsımı boludu. Yetərlik miqdarda aqsıl qobul qiliş, beliq, toxu güşi qatarlıq göçlərini köprək yiyiş kerek. Muvafiq miqdarda tuxum, süt və porçaq yasalımlarını köpəytiş kerek. Tuzun qobul qılınışını kontrol qiliş, hər günü tuzun qobul qılınışı 5 gramdan eşib getməslik kerek. İkinci, qeni puxlaşqı kapalatlıq qiliş. Tədqiqatlarının məlum bolishçə, uyqu 7 saat qiyyətmisə, yürək kesli və meni səktisinin xatiri örləydikən. Qoramıqı yetkənlə adətdə 7-8 saat uxlaşqa kapalatlı qılış kerek. Yaşanqallarımı 5-6 saat uxlaşqa kapalatlı qılış kerek. Üçüncü, muvafiq hərəkət qılış. Oksigillik hərəkət yürəkni texmo hayati küşkə iyi qılıdı. Məsələn, astı yügürüş, su üzüş, təyci qumpisi, yoga qatarlıqla. Hər günü 30 minut çınıqışını təvsiyə qılımız. Hər əbdirə az digəndə 3 qıtım bolsu boludu. Onundan başqa uzaq olturuşdan saxlanış kerek. Hər bir saat olturğanda orundan turub 3 minutdan 5 minutqıca hərəkət qılış kerek. Hərəkət qılğanda yürək ritmi asasi yürək ritminin 20%-ni eşib getməsdik kerek. Tötinsi, hər günü 8 stakan su içiş. Құрамығы еткенлі әр күні 1500-1700 миллилитрғыча су ішчіш керек. Бұ тәхминен 200 миллилитрлық стакандың 8 стаканғы тоғыр келеді. Юрек кесілі барла азмықтарда көп қытым су ішчіш керек. Бөрек иқтидари толық болмағалла су ішчіш мұқтарыны муапық азайтыш керек. 5. Тамақ ташлаш, араққа чек қойыш. Тамақ чекіш, яллығылныш, қан ноқтысы қатарлы қауіп-қатарларына ашыр бетіду. Юрек қан томыр сағламлықыға еғір зиян еткізуду. Спиртмо, юрек мені қан томырларға пайдысыз. Әрлерінің күнділік спирт қобыл қылыш мұқтары әң яқсы 25 грамдың төвен болыш керек. Аялларының 15 грамдың төвен болышы әрептіде 100 грамдың ешіп кетмәсілік керек. 6. Яқшы рой әлетіні сақлаш керек. Узақ мұддет бесім астыры тұрғанда бәдендікі кортизол, адреналин қатарлы қорманларының сәвиесі ешіп кетіру. Бұның білен қан бесімі үрләш, юрек ретімі тезілішіні келтіріп чықырды. Чоңқор нәпес іліш қатарлық ұсылы арқылық кәпиятіні пәсәйткілі бесім ормонының ажырлып чықшыны азайтқылы болады. Юректің келген қатарлық сигналыны парықландырышыны үгіні біліш керек. Юрек кесілінің қорқынышлық ері тұйықсыз үз беріш вә алдын мөлчерлігілі болмасықта. Төвендікі бір қанчы қыл биарамлық көрілгенде ұшарлықны өстірішкі тоғыр келеді. Деміз қылыш көкірек ағырыш. Әгер тұйықсыз мәйді чыңқылып көкірек ағырса, әм пәсәйткілі болмыса, яке көп қозғалса, юрек тықылмысының ұшар болыш керек. Сәбәпсіз ашқазан биарам болыш. Юрек мәсілсі пәкат көкірек ағырыш білелі ішбалынышына тайын. Яна тәрләш, көңілі ілішіш, құсыш, ашқазан биарам болыш қатарлық аламетлі көрілісі мүмкін. Бұлар көрілгенде яным ілгірліге алда дауалынып тәкшіртіш керек. Көз алды қараңғылышыш. Әгер қысқы вақытлық көз алды қараңғылашса, әтті өшіні білмесе, болып мұ, үлгірі тәдісіман юрек кесілі, юрек москол кесілі, қатарлық кеселік тарихы барла бұныңға юксәк әхмейет беріші, әмді вақтыда доқтырғы көрініш керек. Юрек сілеш, деміз қылеш, яки мағдур сызыныш. Әгер нәпес юлі яки әзім қылеш юлі йоқымланғандың кейін бұ аламетлі көрілсе, юрек москалі яллығымы әмес мұ, бұныңдың өшер болыш керек. Әгер иқында зияды чарчап, көп мұқтарда тамак чеккенден кейін, мұшылыңға оқшаш аламетлі көрілсе, тезден доқтырғы көрініп тәкшіртіш керек. Бұныңден башқа, юрекнің өзгіріші яна бәден сұртқы сигнал арқылықмыш бәділенді. Құлақ юмшқының қатылыныш ізі. Құлақ юмшқыда қыл қан томырла көп болады. Әгер қан томыр қетішіш, қан айлыныш раван болмыса, құлақ юмшқыда асалла рошен қатланмы із пайда болады. Томыр соқыш қалай мақалышыш? Нормал томыр соқыш минутыға 60-тен 100 қытымғыча әмді ритм рәтлік болуды. Зияды тез, зияд аста яки ритмі қалаймықан болғанда әмісі юрек кесілінің сигналы болуы мүмкін. Ошық, солық ішіқи. Узақ олтырыш аламетліні чықырып әткенден кейін му еніқ болмыған солық ішіқ пайда болса, юрек зәйіплішіш яки созылмы характерлік юрек кесілдің ошар болуы керек. Пұтбармақлан мұзлаш. Иллық мойды тұрып мой янылап, пұт соғықлы тұрса, қан айлынышты мәсіл барлықыны бұлдырды. Бұның мәнбәсі көпінші юректі болады.